0: khwele yaka a monahi wenkhelane ho mekereba ko chika ke ntšhina wo osihane wa apea yo ya yele na o sebelane ena hala wo sebelane ka rapa a wo siwa a thitelene e kokho a ka rapa a wo siwa a thitelene e kokho o khweya wa apea na be wa kubea we tshwa methala makhuma sese pahe a malela bana ntoni ha kumvene lepatero nyawa matahu nsopho nari ejura emnyaka na kanyere hothe na hala hulapela ndrapie phama nkherekele kawe haka so thene hi han nera hun repele so khala muchiwa a tshwa sese mukuse lapise ranyu ni papelo nrepele ahe na hala okhwela ihopa sese sakarapa ahievesa nare hinuwesha nari ihopa ikina kuseni ikithi muranyina ekoko emoha ekithi mahe akopo eli yale na urera uchaya maino masese a alu ovuchi wene limu ni moha no wa mwanene maka esare ikuyere emoha ekani yele na urera uchaya ahe Vano sote ni malenlaya, nrapiha, ni kwa sera, ni pachere wapea. Ni pachere owaka yuhopasene. Nrapie pamene, ni viho marupo, ni kwa sere hopene. Wimaka evolowe pama. Mwahi kala no karapa un, poti okusa iki na kusene. Inisa iri ihopa ikiti, ihinuwesha, ihievesha, o sivato. Bano, hinko ni wame mkakene, ipachere tokorare kwa kwene. Mpime mahi oviha, wame pamene kwa kwene, mnyaka musashi, mwichelemo. Naola pani kwa kwe lene, ekale etempero. Ya pama, omakanyara ajo ni limu nene ni wamahu, ebinyaka, nakanyara pamene, ni hele mpasiani. Muhichwa le okunela phamene pasiene ni ekuwo nari ekarato wi ikulihi ikaemo eminyaka baba nose ihopasene ba makhalane nari ba machuwani ndukunusa ka phamene wo ni wo ni misera ke kokho yele nranra ho ni wama ri tempera savira mithala 15 ihopasene so chwaka no khole o mamale long wene Ni kuse tempera yele hanle koko. Yele ni misenrahu. Ni kuse epia. Ni helemo. Ni hie ekapule mitala miraru. Matapahu amalela. Mohono kwaya waya. Ahe. Na kwela okawa. Ni helemu inyu yole ni chihahu mhopani. No kala muchani mvuka. Vamohani salada isuwari. Ni sampora. Makalelo yale umpakanyi waniwa. Ugwari wapea wa muna olelo baba. Pakanto wani wana mosivelani. Chani pama.
1: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
2: My sabo, my vida.
3: Itanto amor.
2: My vida, my sabo, my vida.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
2: mais vida,
5: mais sabor,
2: mais vida,
5: mais sabor,
2: mais vida,
5: e tanto amor.
6: João, o cabelo reparou! Oh, o Nacho não tinha uma bunda, uai!
0: Ô, Sara!
7: Ei! A Muna por a bola!
6: Yeah! Não vou por a bola, vai com a Nelê!
7: Muna, em que não é meu irmão para a bola? Pachanto ko himulu bande
0: asimo kwa chama cha pucha jiwao ko khani kurai kina ya socha se 10 kino chaka socha se 10 kina ape itatapuri munna chino la wiha mo khala mulipe ha ikurusanyo so ombo nya mpire mwahi ala ana mira vo pata panyo itatapuri
7: wala a te posiva
6: Esimbe mwa amunana tepa wape apama hana hiyo hela mo saya ni chana ya so ya so siva siva sha.
0: Ah, tia yai, mureli hivi. Junior unaere pare pare. Ikani kani samanako. Hapa, itatapuri, ipiriti o siva sha. Tia na kichani ya so cha saka so siva siva sha. Tia na kilipiha, kinakalaweka mirabo.
7: Eh, muna, na maasha na maparabola. E kwa heo na homo kampira munda chuna.
0: Mukiroro mele. Mwere simiano, yani so siva siva sha, muhachenre mwichu, nawe mukale umbure cheleni. So siva siva sha, ukala osha, ni uchuna na sha.
3: Tanto mu.
2: Mashvida, mashzabo.
8: Mashvida. Radio Msambika, Zambezia.
9: Nara ni yako holo, iwara tanu, sawosi salutopange mitala saa kumi na tanu na raru. Hasu kwa nere asinkoroj ni izuitu manutush. Mwichuanle we kwasa kwasa, ivira kama hiku kumi na muha, mwiri wanethanu na pili, haka ikunto pili makumi liki na mthanu na muha. Nijuna wa merata towi owa niwo achu mona kela hiva to, nina tepo tama lela wakiliwa ni hiku nolelu wana wivate vai. Orira wahite pa. Na keliwa hunto hinishiliha ne hichu ya pama, Marilaini Zubaida anahala unimwengera melukuluku yela.
10: Aha, ea, anamuthi, olegela.
9: Bachu wapo vava muna huwa pwenye, anavitorinu osueliwa shanisina na anamakolo. Wapwanye to ansenkilu. Wapwanye anaroza o floresta.
10: Diliba brigado penenyuo. Deus abençoe.
9: Oni kwada la wapwanye ana Fernando. Ana Fernando mwani waka. Na yodere mwona wapwanye ana sua terra ni ana miwotene. Aipa maele.
10: Deus abençoe.
9: Ni kuruwako mkuba. Ansamora.
11: Eu conheço umas palavras lindas e tam.
9: Wana mwakwe wapange an MC. Akach MC. Tiwi yari mwacha wan MC wewe. Ana Mr. Hen, ana Mr. Ana 94 gigas. Mwani wakanamiwa otene a wana mwakiwa mona huwa pwanyene.
11: Watabi bwano ji. Iberaj un sorriso no teu rosto.
9: Omuje bato akela ni monaho.
11: Saudando o seu companheiro.
9: Na kuraka mpaka omolokwe. Anernesto na washana na Carlton. Ni anamiwotene aipoma eyoto. Ni chuna wimoni moni moni moni wohosa nera ni vinyaka.

0: Lazare. Ai wazarai. Moni moni bondia. Bonduyo kumi. Bakani. Wala. Ai, mon lo choi man, sina nanyo. Anamu helemon.
1: Antero ele
0: mianya. Antero. Oluala.
1: Oluala inye ni hati panyaka omada wa makara kumi.
0: Wali mene akela tui.
1: E akela ka mlimi na mpede ahitu wanye ya masika. Hini kela motoka. Yo ontotoki hakala liya inye.
0: Ho. Ore rabo muruku onona onera niwaka. Anona kato. Evelevelo. Omana wa isemana muna hala oviri hahai. Muna halo chikelo ani, yo muna halo ohala machamwe mwachwe olelo.
1: Omala wa sumana, jina hala wili, jina kena mpereparari wiki ye, omreka doka one, atina mane are wu. Wika itu, ento mahiku meili mararu kiko ke to, kena avari ya to ana chama to, enya nuwe piri, ene wakani wakani tumela kawati.
0: Gini kina amre herra micholo sakawi kikiruele. Nari ki chadi we kina mruela.
1: Ye graga maru aga magusan kamina nami. Reho len.
0: Ho? Tapo kina mwakusa. Nka we no nani mwaha wolelo.
1: Kikuru mwele ni maana mwaha wolelo mkiwele.
0: Walai mwi walai.
1: Oh, kira ke mula karate yo la tho. Kini ya thola ta ke mula lom ta ko khala.
0: Wo khala wae. Ta po ka wa na. I want to atani asi papa. Ana winyera ya anaya wi enapuiwa ni achu akina.
1: Wo khala bo nanka lamulo. Do ke mpa ha wothela.
0: Ai, mukwa ha wothela. Nalo champu watu wana miravo. Nto watani asipapa ana winyeraya anaya wi enapuhiwa ni achu akina. Ana muhele emu. Wala kama ha. Akara lecho apinye. Moni moni bondia.
2: Bondia pangu sambiki.
0: Bondia bondio kumi.
2: No kalamo kamukumi ya katamia kahi radio ama yo radio Mozambique amana
0: no my karar sapwa no kurmuilwa nalocha nani
2: distrito ya mkuba shepa na antokwena na Mr. Augusto
0: ana Mr. Augusto
2: loko na kata Salvatore
0: ulu omalo wasemana mna halo vili hai
2: semana tinha viria olhava lá mas carreira que sempre o macolo aca o papá cá muda cá tuarim cala murecha semana ela não me custa não tu colo o papá o a mamã então mas igual a vá ora ma sonti sonti vá que não é o ídio
0: o era vó não era muito viria naca
2: Radio sempre nido nuguria kandisane ele.
0: Tapo, nkani mahe nae miruku vakani mpua wa mwaha olelo.
2: Wana miravo. Mwenre, waku sana miravo.
0: Ni ntu
2: wa... Ono anya, emuzi ya kinakapu wa kinakuho. Nada, ele ena ruela mwahawi... Mwona kawi para aichi ya wale hena mtu wa ninka o wazdari. Tambe ona kala mwana vate ano kana ninka wamle laka katavese nkwantu. O yue la miruku zanyo entao. Onai adiele liru ama anuanyo na maela ama anuanyo. Entao eyale na lilo ama anuanyo mkamukose ni ola. Mwenu wanyinyu. Katavese nkwantu wanya para waka vishera ne. Wanya tambe parawea umfa haka tambe miruku zikina kuni nimeete lo makina. Proke mano wakala takina ku ana oze yete ana wiwelele ye mej mu ya lo teki wa nama ya la manu awa depois ana kala wa kuru mwa no kala wiwelele miru kuzari
0: uh-huh
2: adi nere mae
0: si chu echu enrera wera
2: ah kada mej mkwanda na kala maana mej mu o shkola wa ule erwa nama ya la manu anyu yine o shkola hi chompa ana kala waka ntao amano ya erwe wa kalekwa ana kala amano ya le mkuse erwe wala mkinya kalekwaane ntao mae nupoto uwa tela
0: Tabo, no hiwa ni natamalela mwoni munavahani?
2: Mwoni wapachera kina kavahe ya marakato na Joana.
0: Uh-huh.
2: Apa paka anene andina ana Salvadori.
0: Uh-huh.
2: Amama ato na Laurinda Kuleti.
0: Uh-huh.
2: Kala mtamu naka alontewe yokino haka la kimiwa kansu nawe. Andwe la wana maakiwa.
0: Uh-huh.
2: Mlopa na mtoto roso. Yotu kuhaka lalumiwa ratio Mozambiki.
0: Ho.
2: Antamwenaka yoyo kwa musu wela sana.
0: Ore ravo.
2: Amushe baatene weno kirinki wa onakapa.
0: Hmm.
2: Ya kele malokelo a Mr. Augusto mwana ana Salvadori. Udhulu wakuda kuleti.
0: Obrigado. Mr. Augusto. Kwasa kwasa murechile.
2: Mriva mozae. Amana nsina na wano panoe kera kikitiwa nile kakupu sere ni mana
0: ana nusha
2: mana nusha bondia kwasa kwasa mreche lo kale homo dani nyuan teni uno mreche lo kale homo dani
0: brigado
2: ana mana nusha
0: okala
2: ntamu inaka eire kiriva moza kiurene kamiteko da radio Mozambique no kiva jamoni aniwa Mr. Joao wana rosa Anna wirene miteko edha bondia
0: Obrigado.
3: No chumi mulopa na eleme ya manke ni kopela le na iwe na morachi. Era resen casa dudu ma prince.
0: Wala, wala, wala tre ya le chala kum.
3: Du celular mara kami va kinya sa. Eleme ye me ye me ye. Hey hey. Ya.
0: Moni moni bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia kumi.
4: Agumepene nyoko radio Mozambiki.
0: Na agumi. Nalota nani?
4: Muloga na rambo kuno mselo novu.
0: Mselo novu, anarambo, anarambo. Monera mniwiri anaka?
4: Kadiwani.
0: Monera mniwiri anaka?
4: Anoi wani se.
0: Nivahe na imiruku bakani mpua wa mwaha wolelo. Mwini vahe miruku vakani mpuwa wa mwaha olelo?
4: Haa, okunoda mnoko adere tuwene peno kovina.
0: Eje. Atu miive chua punkinilo, chakina hala wihai.
3: Elemeye ya kukukuniwo, elemeye meye meye, hey, hey, yeah, elemeye.
0: Iwalata namu wa sawusi selu soponya mtala sama kumararu ni kinararu. Namu chekula chwe, namu chekula. Mwahe ni tiyo lanto watani asipapa anangereraya anaya wi enapuiwa ni achu akina. Na chuno suwe lanto anene. Na chuno suwe lanto yari echu ya pama. Wakuya akina ani miruku hiva no kala no numeru hinilalewe. Tinene 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 1 12 65 7 8 7 9 Bondi okumi.
1: Okumi kala kai alukutora.
0: Vakani, vakani, vakani. Nalocha nani?
1: Muluza, nana mnyokoso onakaba omujeba.
0: Omujeba, ana mnyokoso. Ai. Omala wese mana mna halu vidi hai.
1: Omala semana kina vidi hapama wangwini.
0: Wale rafu. Ana mnyoko son tuatani asipapa ana ingeraya anaya wii enapuiwa na achu akina.
1: Mwanzo wakati ya wii.
0: Mwala
1: otoji wa asipapi akina.
2: I think that's why I'm going to get a little bit of a

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Ué, onde era o machonibu?
5: Mokelevele mano edu, kakula wone chule ninkela matapa ni mu. Yo kenle mwani?
4: Kino wala, awa, vinyo kihakumbe.
6: Tehe ni omne rangina edu. Waka wame ravo, kolele hekina hela akamu yoyamu.
5: Pari pari.
6: Kinere pari parai, makale lo awapea ni soja sapama, inamu usihani wa.
5: Kuhota malani muna. Tui amara karupala, na veto akala no anamani owani. Bakinoko kana kula wika ba haka solya sapama kina tumira ikumi nto kohiwa winywano munape so seva sapama na vechumna hela nyimo hinna wala melasha
6: okweya solya saka okweya wape na ve osiva miano kisivela wicha na solya so seva sivasha kinape iyo pasauma na rikiti
5: ahe so kala sei hwa yokweya miki na nwero thoma
6: Orere kumi na vetamosi o tena kala muja
5: na veto ape apama ko ntaki husiheni wape amunna
6: kena mo husihai achu o tena pano ya pama kino chaka o ya pama muna mana mahikuma ya muichile
5: yo vire sumani
6: edu ruhe para temoha ekwe matapa ayo pasa woma nimbahe mira vola ache wache remo akusetu hava hamu arie na mohana anawe
7: Bureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparpa samanaku, ni moje isumana sotene. Mokaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
3: Mais amor, mais vida.
8: E tanto amor.
3: Mais vida,
2: mais amor,
3: mais vida.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
9: Baito na meu aí, maneira na mabasi, o meu mania pevo era de Moçambique, Zambézia, Chigoringobo, Sika, Sabudo. Da ene yo ni malovrona do Padua, da mpuno Zambézia na Ezugu. Dire na malibado Padua, Riziki Zakaria, da malona vini da Nasogoro, ne romba subango no vimpaka, mitala de funa yo da na do Padua na ku Maputo. Da ela boira Moçambique, na do Cobela.

0: Barbara. Na kula wine mele vavan tunaka wine moro chikule la wahon rahuna narbaro rahu inwe na wanyuwa no mara elan romela kawe no hole la mvedi vedi we na hala wine kalema mada mustudu makataradi msambiki msora se provincia zambi za vachuapo nana Julio. An Julio, batardi kwa tama la oramu rulanyi mustudu makataradi msambiki nruende nikiratenle na tuna wine lote dhampidia. Antunako ini varere wayele nere ya provincia wa Zambezia. Masi hakumwe pwide la omoro ya sa mpilia kakwala kwa sidi heni. Hai hai, makuvanyo.
1: Nwe makuwa katakumi.
0: Uh-huh.
1: Ya pura nginona.
0: Amusi takumene.
1: Amudhi kahakumi. Amudhi kahakumi purke aroko rakaruna puri. Arecha. Arecha meshmu ya kai mwaywa yuaka tia awo tia weni.
0: Kina thea ale ule nthea. Awa. Hen, mahaso vire osumitale?
1: Aro osumitale, wana muku, haya, mungviraya. Achu tene awonyowa. Yo wene hanona.
0: Muluku mtokwene.
1: Muluku kento mkomo mtokwene, aparle matama ili.
0: Mwe parpar.
1: Evulumu wekale, neyukumi ya pama, yopane lela.
0: Mwe parpar. Vano, nilotreza mpiria. Na kona we nilotreza mpiria, ni mbora kawe. Mutupi ya wanaguru wemele ni provinsi ya Zambezi ya wampiri ya etasa ilapo ya Mosambiki ovo tiwotana yola nikuru na UDS Unión Desportiva de Songo ampiri ya tanu
1: ulu
0: kima dhuwela
1: nare nka dhuwela
0: ya enta otime mbo hea hengava etasa ya ontawa ekelote ete hei ni handle mataru
1: wante pelavo
0: wante pelavo amu
1: Epa, any hee, yele ya kushua ni ikareli wotete. Eruwevi tiwotete yue. Yawe nifani hee ho. Yari mkala we, yari nichuni hafitori. Yamuru hawa chupapo baba.
0: Nyumunopola we, eraka avoki we mpino stadia la wachupo na hala we omaerelia. Ovota nikuru na agasebe.
1: No, hanikavonte masi tamitanu haka pinye.
0: Ah.
1: Nare.
0: Mnota we, mnona we irimu achasa.
1: Irimu achasa ya mitanu. Ki nehola mtupi pekavi.
0: Havole helene moharo.
1: Agora muhona neyo.
0: Eh.
1: Mitanu.
0: Eh.
1: Mtupi aheme leva chuveni.
0: Eh.
1: Wote pavo.
0: Wote pavo vele vela. Ba, nka hinko ne volo wele vampirian doan provincia. Olelo avokato mpiria. Mwavirao, otana ola.
1: Otana ola givindreo.
0: Avokato mpiria ni kuruna 1 de mayo na avokaya mpiria ni kuruna 3 de febrero. Hina kumvodo le parpare na yerengi weyo wana we hinipanyi hiwe maso. Masi nilote ni varitaka yele ni yereo melo ni yele de yerengi wa mpiria vo kingwe wa isumana nghevinde za mtudi. Mpiria mprovincia vo pachera orimu za vanyua. Eomo odhuwela. We oriwe serie A ne serie B. Kahinko ni marivavo. Munona hai.
1: Pale kano cha koraji ka hilo cha vale. Miki yolo le hantika na. Kuveno to msivenle. Masi povu anamona anamiwa hafivenle. Pole tule ni mvehenea huyo ntukumana wewe ni kanine karuwa huni narwa oneshe. Omkuba. O narwa okuruwe. O narwa omilanji. Tori mpira. Akora ole nimu achora runo achora ru hanthiva majipo komo lojua kanawo chawela
0: hanthiva ni hanadwanya ya pama mpene onamvota wona we apha ayaka khopela ku enere ya wiyo kia pama
1: kaya pama ani lelava hiyo hanwona twao elanto eni ya ruwa enani vota Owe na ena vota di ena hanuona pama mwo umkubari wakavi nor wakavi yele ndo teni noni hagoi eni ni hunya maro
0: wa mpale na we mpiro la akira telibye mpuro mahayowa
1: agora sporting umkubava mkuba wachua bababa o ferviario tonu panela ye
0: Hei hawa para serie la A erwa makura la estadia la wachuapo emele niwe mpro wapachara ni kuruna sportingi wamoza ni
1: Ferviario
0: ni akademia soa protisao mwadu wala Ferviario emele mpro wanera
1: Now primero o jogando ferroviário no Sporting a voltou a ferroviário
0: me que não já é melhor por ou apatira
1: a melhor por ou apatira de lá se suportação
0: suportação
1: seguir Sporting
0: Sporting a nora vou ferroviário é um por oneraro
1: oneraro
0: o e jornada hein aí vindo é mona hein empiria
1: é pa meu mas jogo me guia lá lá handiste munyarea mtu hauni mwerea werea olocha za pama na mpira atrafeji tuineriwa uhunya maru hathenthiva
0: mtoko tv
1: teithe tho ora vremelu logu a forad epa itu otikini hadikini ha haininte nterea muhina wa mshoko ni mwemwe haininte nterea kaya kenu niyakolela vi ni mashuka tori ni yako lila vi na marpitu yale ani mwapitari joku ngeanduena
0: masiparo pia babo mwon nanyo na nandrani tv
1: vermelho etu kani vermelho primero tingu vahi wa tensao segundo vahi wa amarelo depois intava vermelho agora luku vermelho
0: hinkai mwi e falta le ate passa o pa hai como on to ko ne nero ele no tibo o pa ke falta ni mo khande arbitro
1: mo ne pa tore jogatore ne mane ne mpavolo o wo pia on mli jana o kanon ya to khomo ri ai lok ti o to chuno shooter penalty tu ni ai pa to ko vene on ni shooter penalty on mtu khulo ni ma kana o fora fora ai no mora Yo, tu tenchu no shooter penalty.
0: Anone hawi.
1: Vale
0: inde ye hiare parpare.
1: Oh, amla balaba. Agora loku vermelho mthule omkwanje bakhani. Nafika po.
0: Eya, Ai ngaba ina virae i kuhadha leraro terceira jornada, quarta jornada na mkelela hu. Ferroviário dona hei arigena nevano khanda.
1: Ovi?
0: Ferroviário. Dono ha hawe hei arigena nevano khanda.
1: Do uida?
0: Da wemela mpuro wa pachera.
1: Epa, mpuro wa pachera potu wemela. Purki havo, omone mpire enola. Eleki niraka ke, are mkala we, joku wale nashukari ya paratotu. Amdu welea, kwa nalila amdu welea. La mkupa wano anumoro wa chua pili. No ambija wa chua pili. Hale awa na chua pili ala, hafuweli we, tafi, sepurtu sao Sporting, ferroviario, primero di mayu, kathuwele ye, na mpotu mtu wa kufiha, purke ainda, onimpacheri waru.
0: Muri onimpacheri wa masitomolta muriki makuru wana kiante.
1: Kiante ni?
0: Nyo, munu pala waparita na ikuhapili,
1: wala,
0: wanahala wa romele wanahala wa.
1: Wala, operita wani viaje mwadhapili, wala. Kuna hachima kila takwao. Nusei shorna da ina. Komu no anuwa avakali. Shorna da inakale kavi. Inakale.
0: Kala primera volta, segunda volta.
1: Pahi.
0: Okotevo.
1: Oh.
0: Nima wakale kale kavi.
1: Charu.
0: Ulo.
1: Achuherelo eva. Nenaru nima na yola. Hini kila tezo.
0: Evo kewili wili. Evo kewili wili. Evo kewili wili.
1: Agora. Três jornadas.
0: Que dia é, hoje?
1: Tu tem que ir na Dicana.
0: Hoje, a Tuala não tem a varia que manda a Kanda a equipa. Quando a Nessadia não vai chamar o Roca, o Seixo, hoje. E na Virgínia, a Correla e o Pátio na primeira volta, é Mali. E a Malá, a Coca-Cola na segunda volta. E mesmo? Na varia que a gente tem só proteção, Sporting era 9 pontos.
1: 9 pontos.
0: Ferroviário na
1: 6
0: pontos. O melo kala mpira mtoko ene. O ferroviário weu.
1: O kala mpira mtoko ene na. Mwere o kala mpira.
0: Ha? O narvavo to ferroviário na panda wi na mpoto yelela ayelela to hafa nya kwiye.
1: Kana hapa yaro. Ahika yaro melo na hapa yaro kwiye.
0: Omo kana no melo.
1: Omega na Jerry.
0: Njere. Mwena na hae, mwena hae ni pire wa kiwa melo ni kuna che.
1: Apa, peo wana mpira wala mahiku wana peo kuhunya maharu.
0: Mm.
1: Chere potu kanyari, chere potu kanyari. Mm. Ni hiho po mpira. Chere potu kanyari. Sport, ferviaro potu kanyari.
0: Mm-hmm. Mm. Hiya vaya lewea, mutuonye wa kampala dhulaka miku ya vota. Nata.
1: Nata, nata. Mpira wala hari hakale paama. Tampe hiyo, hiyo na kacha ferviaro wano. Kufanya uoni purunya. Kani mvanya, nivanya, kama vane na vanya hu. Vanona ata.
0: Enaruka uye muhina vanya hii ate.
1: Makuru ya narimu yeva, mm-hmm. na ashuka torena, la, mm. akusiwe. Na alalipa hii.
0: Nkabalam, kalai mwanimu yako kampo, mwanadu wana we wu, hini hulu wawo.
1: Kiniko lele ni ferroviario, mopora e forma ML laye, no principio di treno. Arkim pachiruaru, na filia sao di jogo. Arkim pachiruaru, a ferroviario aika na asugatore. Asugatore ate ui no apanya ui. Verken vieri, havuna nitokume.
0: Nahala ui na apwesa.
1: Na mu apwesaru. Akore lengwa ilaureno ternarumeri mudamili, Loko ya akina wa programa.
0: Egelo.
1: Parimpala leo akileo yaya. Oduru stahi shimoyu. Oduru stahi mkuba.
0: Epala leo yaya hiya.
1: Ndo hali waje juwea na mirabu yala kana.
0: Masenda nata bubo kana mirabu yale.
1: Echi wala malela.
0: Soki ya rumu kana na mirabu.
1: Arumu kana na mirabu.
0: Yale nyua kiliasa na ngwarda kaza.
1: Agora. Arumu kana na mirabu.
0: Boto voko komu. Enna kala kala na ria anamoka asito kwene mwahine na nambela vela nini vole ihevale
1: agora alim kale tempo yele vela kama atelele kama wana kere ferroviario kavona ammane
0: vano
1: epa
0: kimora wihia
1: nkingweria wapo shtari so kini mloja pa yewe ni mganyare wapo shtari nkingweria
0: omelo enyavo kanjere o la o nyesunjimu
1: ferroviario na mkanyari masingi na postari so ma ferroviario na mkanyari
0: mutwalo takai ramwira ele keso wa postara ho
1: ohova ohova
0: mindu kupona we ona khala wa postara ramwira ele
1: wa khala wa postara wa khala hova ni mkanyari o hani mkanyari
0: masi Ohia o voki wa mpira la one ere o mea la ferroviario ni jere anakale mpira wa pachera. O kala o la ono en kala andowe wanele mpura wa pachera. Parawi ni kuru ni vote ni kale wa yekaya o mpura ngude wa pachera. Uwa stari isolado. Kina maka mpira ya sporting ni uwa ni support sound. Heni muna wahiranyo wa mpira yo la ni ere anava komelo.
1: Sport so nimsho garo melo na sporting o melo ruo
0: o melo
1: sport sport so nimka yare
0: sport so
1: o nimro holo
0: mo chiwa na ele o irle ni sporting
1: ku sporting ha en recho wi
0: mo mutiwa la bombe
1: tie lo kira kiriaka hana apostariwa Pola na shuka dori yala ndiya huna mahiku yala. Hapushitaruwa. Simtuni mlo japahi elopwana. Wini mkanyari.
0: Ko? Mombe mamuti wala?
1: Ko? Mombe nera sheni. Hanere tu.
0: Ke? Mombe aramuna.
1: Mombe hayamu kampu.
0: Ah.
1: Onimana yano ithe ofora.
0: Tuhile para wane saso.
1: Soba asi mulari pahi.
0: Owobo pihatu. Masi owobo pihatu kwa kawo turanto.
1: Ijuza mchano cha roi chalika na mkwiriti yoho. Hira nyumna mkwa melo.
0: Kikwa karu?
1: Paripa mchwa kwaru. Mkwiriti yole.
0: Ah.
1: Wea podo wikale mkwiri. Onumwele, ale sheke ya lonjeva. Awane shano mbele ni mkwa ho kwa hao.
0: Tapo. Masi, ohia overalia dhani kuru na sporting ni ni
1: support
0: sani ere o melo mwanvaram pire yola awenno e serie a kiloje serie ela a ulon raho na mona humpiene muna wa herranywe ni kurunne na halawi ne melen pro wa pacha na wili ma kuruta
1: o yala wenno
0: ah
1: gaz se portusau wa khoya ferroviario
0: marki wa khoya tisini ne ni do ni kurunno ni khalle na nyuto ke mun romela
1: nari o romela ba no ko charwa
0: ah
1: amun kiwa gergelela ngina guru kamela kera wa khole mwa kiwa ka
0: alo
1: jaka ba
0: wa alo ja khala yeyo
1: inereya
0: ba no
1: ba ron kina guru
0: ke zer wa nyuwa no ni kurun ni ne melen pro wa pachana diso protesao Nana wili vanawili wa kweya muri ko locha wanyu wa kweya ferroviario
1: ya na chaliwa ferroviario
0: a kweya sporting tia wa kuru mede ne wanne pro ene wanne pro wanawidi
1: tan chuno wale na mpuro yola wanawidi
0: wo pajera wo kala rimani nya
1: wo pajera se por tu sa wole tu i kere ki porque yo han jugando no se por tu sa rumni kujea rim puha Anani pwesa rupa horowa.
0: Oh, hoe, mwemu lo cheke hiyo mvareka avoki ngu mpira wa melo.
1: Mwajo ngu voki wa mpira wa melo. Melo, sio porto wana mkanyare. Oyeka le mpira lugare.
0: Nyo, mwundu locha mvandi ya heng. Manero voka sio porto sao, oh, hoe, manero voka sporting.
1: Oh, voka tuwa, hao teni kuhazi shite rushokari wa. Sporting como assistir. Forma jogar aí. Se por só como assistir. O varão todo até para organizar a jogador ao.
0: Nyo, que momba amli pela weude. Nyo,
1: atinho
0: que mané mutorne yone. Ni mora caro campeonato provincial, havono wana que mané. Wana yemiano, kina kusa dotene, que parela.
1: A parela ni.
0: Eh.
1: O parela sene e su pailon parela ye jaka mumu
0: e min ke dwele ke do la gene ri hi holo tawe yale ke manne mi kina mama na o patira nyuano o mana
1: e kurui do tholo je thaya no umawi ha jaka re ha unwe holo ha wa unwe jaka re wo mona na maitu nga ke pemele ni harele wa wa yola umlewi ha ko ka unwe ko kutu kiti mo eri mo hawa
0: Ana mama kampira waje ana mama kampira hoye ale na dhira mtako na mama kampira waje na ni kurna ferroviario sumani ile hiya keleo
1: yani
0: nyuta hi mwa keleo
1: mi ka keleo
0: ntowa nene
1: we to the rim porari
0: karmnyenye ko wiwa to akina kwa ka keleo karmnyenye wana we no kaze mwaya ka o kampu na we rain so ori ovo to ni kurne mu we rain mi problem ikine
1: wa luker na masaya Ayaka muimi, kaniki yako one, alesalo wipa nao, oneki ya wipa.
0: Henka wahi warea?
1: Wahi wadeho wendre, masina masa yene olo ni mlopwana, akusa mla pawe, narwa na muini, nasai. Ogwino wiri, enamaya wako onele kichula kipe, onele kichula kihie.
0: Henka wahi warea?
1: Wahi wadeho wendre, masu...
0: Onamunyanyea?
1: Onamunyanyea, mrima otio ni wajiku kichula kipe.
0: Wanyanyea, honkwela vira... Patulo
1: na ta hovio mvira tumuru udaka
0: Vanda watu muru wao mo ulang
1: Apo
0: Hinkomelo
1: Melo nimjao
0: na Namjao
1: Pero nimse ferroviario no primeiro jogo
0: Ah kala mpira wa pacha 13 horas
1: 13
0: Eh namjao
1: Namjao
0: Wadilwele Mone jere hinka jere o para de mwila Ainto na ohiam
1: Oni para Ele to kilo jaki havi thuele akiti elo Oni para ani para mwilo oni para
0: Mas impira la ira ka apita anyiwe.
1: Ah!
0: Apita anyiwe. Wana kuruwe kwa makuru mili. O mkupa makuru mararo. O milanje ni kuru ni moha. Ni makuru wana vala amtepotikana.
1: Amtepotikana. Mashmeri ya kipajendule chimu akole ni vanova kilo chaka ki mpiro lachu. Mwena mwera kama mpira antivitalismu. Onse parare. Mpira e cultivo e mpira também é alegria de todos. A carreira mpira o imtu meca yum teke animo na também o dinheiro e corva de nani
0: fazem voloa
1: lenda va mesmo melo com voloa e corva como da voloa e lani lenda vaga am cubanimo orua Akuma na ferroviário, mano, wa
0: Akuru wa norwa.
1: Akuru wa norwa, amdaliwa yue. Akora, mila nisha norwa, amdaliwa. ibano nada ndeju honkaliwa
0: masi molocha o mapacherero mwindo eseri yela wenno ani emelem pro pacera de sopro de sao akwe wana wili di proviario o di sporting hinke serie ya kopelele ude serie b mono mona wo herrani ta nani emelem pro pacera wana wili
1: o pacera dole anua emi emi lechen
0: ni kurna maluata
1: a segundo e grue
0: majeje nada
1: terceiro majeje
0: ena kwediwa serie de serie makuru meli pahe
1: na serie serie ken kinaka wi yakala en primero segundo en tercero tiao agora como orwa no en kwediwa yao aili onmora mtubi onmora
0: MMM
1: legend
0: yo tane kurune ala makuru ala meli yao hanya ke kwa makuru to meli ni yemele province ya Zambezia mpiro la provincia la orte por rihiba ho
1: ah kadiva kirale kan siva ka impiro mtuan kala na vontade wa ka kampu iwe ni se toda la provincia en kala de hijo ki fuele mashi akina Zambezia
0: ena tonyo toigwa wa makuru omba kampiria makuru omba kampiria ngindo toiwa wa e provincia makuru ene ya di repinhe we omba kampiria terwa tasiwa le
1: ka to akore toiwa na pariwa I koroa vai koroa ripure maila poni mu I koroa thimaka ipa hamfuere disporto hadueliwe
0: kowiwani manondo imi yavira makuru yala meli e provincia la Zambezia ekoka kire serie a ekoka yavira makuru ale uleto meli e serie b yakumana ya kumabo meli nyimu nopwala we guoni yo keri bawo o ya ko vokiwa mpiri ya puli e provincia ya Zambezi na halawi ya melele pame provincia ya Zambezi ni manera yao mpiri o the venue ye
1: mio kinaka we mpira hin hin yua thokopela thomokoni tha hunno hini yua shimoyo kala mpira
0: shimoyo
1: kuitato shimoyo
0: opera
1: nada shimoyo kala mpira shimoyo kala mpira
0: makola toni hiye musambola na tuwe paramu ya koko
1: kani yamu ani ni yamu komu chui neriwe jotene hailikane ni yamu komu
0: muneke ni yamu munezo mkane mwe provincia la Zambezia
1: mio Kinkwela we province ya la kwa nukere, pot ser maluata, aliaj, MM Tlechen, pot kala majeje, pot kala mtubi, pot kala ferroviari, pot kala sporting, pot kala seporto sao, pot mruham sembola, e alegria avachuapo waga, e alegria Zambezia. Agora, kinimu ona ituthe ni wairu ya waya, ashukatore kambahi wa morali wa pama, Shukatoro nkala kama mwano yariwa, unumwe pefiwa. Ashukatoro hampefiwa murali wa pama. Agora. Msambolo noro hai. Mwo, mwotu wali kopira na chapira shukatoro, ushimoyo. Ikoroa.
0: Mwashukatoro?
1: Womba hatoshi mili, wewe mruhe msambola.
0: Entazo, hinono taraso, etekwene so.
1: Etekwene, pa hii. Nere, Como no provincia nem Hina him yeto na ya kaile na amoira ya kabile ya kel kaile na muya ukira leto na chun muye porque havo oni kaviheria aiwa awo kada ferro kani koroa koroa idha awo kani mvahiwa koroa dho kojo vahiwa hiyo leo ni rancharo no ferro viar de tamu vale shuntariwa para pagar jogador Enerua, yaro kala vale kalai, aroi koroa, koroa idai para pagar jogadori. Nam kala jogadori. Jogadori ali a anthina, ali asana o yua nanea.
0: Enaru hawa we impiria provincia Zambezi yanko kela ujuli. Kina locha kivareraka za kalai. Enaru hawa we mpire de province ya Zambia janko kala uchuli tivava nihira huna ma empresario ena dira ni mpiria
1: ma je empresario vai pagar para que empresario vai pagar o que empresario han live etu han live ya ni chuzeni hili kanaka empresario uno ikorza wa poila muro empresario tani
0: na wenne vale res comercial o nem há o dever de fazer muito quando vamos campir até a coisa não corna não a vou nem há moção bonan que é muito boa lá até tomar aí a hoje moio tu
1: carreiro hoje moio que não boa lá me
0: ona hala oro cala o motor toco race é promissora zambes
1: oro o carro a tu tene a nala pela naia vai de pai não campo vai aí ao a tia não se o dever de campira foi o menino na oivi a tu tene kankalao
0: mari mari mari nyuwa na mkala
1: ki kala empresario ki kani korowa
0: mwewe hai
1: halu tampiri msombolan
0: masinka kakwala pia babo kakwala wi vwa mkala waye kenyo kakwala wakuhani mari mwe mkanyuwa na mwe melela mtoko zonvo kampiri ya provinsi ya Zambezia mkala mtokwene onahore la mtoko zonvo kampiri ya provinsi ya Zambezia mwewe hai para wimpiro na rere
1: no amkala utampiri Ankala msombola. Kano mwimio, kiri wewe ukaliwe, kiri mto kwena wewe, kwa onaka uwe mpolo sani mwokala mwechu. Bazambia zi hawa pelmenu jikiba mwotha ya mwambu wa msombola.
0: Miki naroja kivariyaka ntoko mwari, kinahinesa izempulu, mwari mwinyo mwakala presidente asosiasao. Mwawe hai parawe mpiro la provinsi wa Zambezia arereke uhia ba na kala watu 5 days 15
1: na yawe ha kare mkala we kare mchu o kala wa sisi ya sawi mtoko hene kawe la runi yao na tuu tene yala ala mashefi yalo mfuka mpira
0: erine kipa haya
1: arine kipa haya kama runi ilo tene kere vai kubiri iri tonto ithanje entao kinifika we kade kipa kumihe tantu ni miku kumihe tantu ni mshutara heri matematika para makapar omala kampionatu ni ngashitari kwantu na heri konta edwele uwe e tantu kifamu simbora mpira apoyari pelu menush mwarpia nyuo mnaliva alujamento mashi ekaro mkangu wa shutari E caro taki para Milange, taki para Gurue, taki para Mkuba. Wa?
0: Yo kala asociação ye kumi.
1: Yo kala asociação.
0: Ye kumi. Miano ke kohen hinga ke varia ka ele nerea wampiro na vokiwa mawan, campeonato recreativo. Oni dale wa ache diwa. Sumane ile vindra ko vira o campo wa ferroviário a todara o nem puro moharo wa riwa tuyamu imemela. Operation of a Kiwa or a Caravac Hanvene Masacho Yachelacao, a Hienagaton Imperial or a Federado. A two, another Kale A Olapa Omohawayo. Ya Hikera take a vanilla sana sana manrene, O Holy Am Tokovomba Campirimi.
1: And the Guinea Dielo. Achu ala emelele mteku wa mpira. Hankwan sikiri uyuwa nana. Yemela, ekilati, yichua, enakuhana. Para we etesinyariwe, iparipari, thomfo kampira. Na erihai, enakuwe katamchu nero nerelajiwe, miyo kamiyo. Miyo kamiyo chute ili mtapana. Hadinligana. Primero tinki nyua achu mkilati, uyuwa nane. Tapama, mkohe, mwiriba nontonere hai, opini yao. Iko hiyo maate putu. Yale, arinimuru, atokoen. Ikilati yu keno singuse. Ekale runi yao yelo. Enava opini yao. Wimpira tuula. Vanono eneriwa. Kata mtu niwa yoka, yakana heri yankana. Yankana, havo mduwela. Entano mvala pena. Hiyo mana muru haya so nerla wikama heo na karate sport bahi so
0: masihiha onomle kele ya bondo musambola ai kumi le provincia zote
1: nene vonyo te oshimoyo
0: nampo tu akubia koloja ne do hipi ni hiku naya
1: nampo tu akubia mtuni mo na chuzene na virviri hamrima mchu mchini riwa
0: mo mtu la maluata
1: pa tapi masi maluata podi maluataru aha po ya riwa ka maluataru
0: mo mtu la faraviari
1: ala nipa
0: kama kunde
1: ki hakula ki komdu wela
0: anapo levelo ka yadiwa yola twaya
1: now apolu sozinyo hanere chume kayeni think sera judado
0: nani
1: governo ke ajuda finale si eh si ajuda ari abi apolu korwa akumhege mporsa mo chapira ka
0: oh yeah. Anapolo mtokwena ni kura ferroviario. Ferroviario wa empresa.
1: Komuru ferroviario. Ferroviario wa empresa grandi. Anupuwe chono anona wetiwa wale wakalai. Wariwe ferroviario wariwe kumbuwa hoyo. Kumbuwa hoyo wanoguli hiwa. Angulingi ya akila hatiwa akwela rea yao. Hea na mpodo walu jamathina haya na hulia. So nafwe ni armoro weno avinyuwa kumbuwa hiwa. Ha e porto io quello macuso un uovo kawaya ina alba ninkona o macuso kala porto
0: poi
1: pronto
0: atrenamo haha ernamo pueblo ma se ni manera ya la ndoncha ni variaka mpilia amawane campeonato recreativo parovolowa atuniwa 20 metikazi imemo hoye 20 onamo derbi mo nye Wule, ovolo na kala 60. Masi, hona kali wao. Hona kali wao, nivariaka ele ya kalai. Kalai vale, yani atu erikiwa mpiria ovoki, onamvoki woo, omvoki wako wapena ule. Ona kala muhamtoko ene. Muhamtoko ene, ni mutuale kelo pia, hafanya mpuro. Sasa bankada ile wa bankada ingleza ule onfuwa ngule mtu hafanya mpuro ni andrera mtu amon ye mpilie na yode he ni para wintinje makarelo motene yao
1: problema ka hyperesu 50, 60, es muy llena mucho. Cualidad de Apola.
0: Problema de cualidad de Apola. Problema de cualidad de Apola. ¿Qué es esa guaya? Problema de cualidad de Apola.
1: Cualidad de Apola. Cualidad de o forma o sucari va. Ala en sucari, o le mkina, tú le un sucari va. Na chwakina. Hei kwali. Kwalitade achwene pola. Yano yu haa. Hei unuseke nuseke. Eke arasha problema.
0: Damurera ampilo la ammonre arhele ringwe omoro mapacherero ni makale na wapama mpaka hei hava. Mpako makuchuwelo.
1: Mpako makuchuwelo.
0: Atriwe na ne akala manera mamo hapa hii omvo kampilia timwe mhoye
1: timwe mmo mpira haikala ni kwalitadi e forma ya ukala mpira hanthiva mpira unimu wapusha no nimkanyari akwara yole mahiku yale hauna mwapusha ni mkwaji
0: porque o dura e chava ne nerewa ya pama
1: agora
0: ina vira ya kakave ne hirim musambola
1: ina vira ya ka ina mpiam logo
0: ela ti lamlo ndanyo ni yao
1: hadi o ela ni pahim lugo njali wa ni yao
0: atuyaniwa o mapacherero ya agora urule ya apolo ya Agora urenge saka tu ya agora maduka to pankeje kipawe ya mpira na murera ni makuru na mwata
1: agora nene mumona hai This is aloja chia we aloja
0: mona. Nando ka khola o ko hanin do we. Is that true on Holland corona for na sporting?
1: Sporting.
0: Ya rita joga dore. Apollo on Holland corona
1: ferroviario.
0: O le tari joga dorito. Maluata on Holland corona
1: MEM.
0: Arita joga dore. Bano qualità de mo lontano ma pacerero onguela vantoa wa masoka torene wa sokhela masoka tora wo o hoye qualità de mo lontano onguela wa manera o pakingwe ye mpire province ya Zambezi
1: qualità de mo lontano mio masuka tore e também motivação, qualidade e motivação. O motivaria, o reliwa, apoio, mas jogador ali.
0: Quando vieram a volta, han calani prêmio de jogo?
1: Onde calano? Quando calano? É assim, jogo é como maiaco tipo a mina. Maiaco tipo a mina, na dispatchar para tarar na minha chiqueu. Vamos para uma ponha mina. So o ten rimanho o ten nira nia ninguém na tipo
0: o eleni. Murmo o eleni.
1: O eleni mo ten ninguém na rona rei coroa narua. Nem ponha.
0: Mas aí o nada.
1: Nem ponha. Agora é como futebol. Acho é aí como campo riba tuxa. Porque Iwe, jogador, tem que mostrar a qualidade, era meu. Cai jogar vava, a choquei na legade, a jogar Iwe.
0: Mocora que lá, mas jogador é um vocabulo e a qualidade. Mulote é para paranho.
1: E qualidade capa genre, nem ha non gnona e qualidade de vava.
0: A cani, mas jogador não tem a cani, hoi.
1: Oeva, a eva. A jogador é a motivação. E coroa. A jogadora na motivação.
0: Camalan. Moncora que nela we Sporting. Ferroviário. Academia só proteção. Moiru a malaca naquela.
1: Ua aquela naquela. E coroa que ainda ainda dá aquele ua.
0: Agora, ainda dá aquele ua.
1: Ua cole.
0: Ni mwa akwala uhiyana.
1: Mkamkuseni mwada mwere ngarwa unu ni vanili.
0: Shukadore.
1: Wano, mwa akwale mwa chabira kavi, mwini muiwa. Mwa akwale mwa chabira kavi, mwini muiwa.
0: Hakumwe wisi nara kontratu, hiyalotiwa.
1: Akala anshukari wewe, wiki hiperderi ileshe.
0: Ikuru.
1: Hiperderi. Akala anshukari wira, meyo kire hai. Mte kwa kuriola. Baba le oferve yari yue. Okano nshukaru we. Ashuka turi yari mwa kole. Akina na arimumu teri peri. Akina hana kipa. Arimumu kini kumano. Nyoha mshukari. Nata. Mshukara wani. Ngichani we. Mashi. Eni mwofu ule forma we.
0: Ichani wa ombeke korowa. Korowa ombeke ye tiyankanaka.
1: Tiyankanaka. Kena kwana. Um jogador de qualidade jogar aqui, hawo e croham niwa. Jogo, e tudo de cojo ele no mundial, não vale?
0: Não pio mundial em guijo. Então, é para partir aí, nem manraga monlochanho, nem varraca aquaia inerei província equina, moçambola, tchau.
1: Tchau. Até uma camguina. Aquia aquela, a thinene. E chunne wizambezi akani ikuroa. Akale numsombola. Anumu niva haikuroa, numvolo wa msombola.
0: Hinka hii mwinto.
1: So presidenti akulubi. Ahina koroa, nkala presidenti. Kanyiwe ikuroa. A presidenti yari, anuwa wale ferve yari, ikuroa thena nyiwa, thena nyiwa. So apolu. Apolu tira zao. Apolu hana koroa. Hana apu yariwa.
0: Nyiwe kave. Anapolu nyiwe kave paramakwa.
1: Kwa nyiwa yene.
0: Kwa? a kala nyiwa kabe ma khole nyiwa kabe
1: ka nyiwe tu
0: ya nyiwe tu ya halawi ya fevole ke kipa province ya nyiwe tu kipa ma kipa ma ma ka mutoro kara yale
1: tipu tipu na mpoto kala mwa kamili miraru aivolongwe fervera mpoto kala vakani tenku vole ha ekipa
0: Mas se bom de ver eu vou com cara nem não vou equipa.
1: Não, com o para vou equipa não de ver porque na rio não posso o mala. Tem que vou lá. Nada vir ter mesmo.
0: Com Ivan, mas não quer com nem loche da piona ou vou copela o ma cola eu mesmo vou lá ele. Ah, mundial lá, vamos lá aí.
1: Mundiale tagunya mundiale è verdadi olarum kalawi ari mpirom vukiwa kama mwela pon mahumu
0: mu Afrika
1: mu ngamwe ruwe problema dulpa
0: ndoko
1: shok o kipa shokule okayane lese akayari primera parte 2-0
0: tan
1: e asi Sala.
0: Ah, Egito.
1: Egito. Anyakeliwa na area. Havo todo mundo omo ahona. Anyakeliwa na area. Pila mora mai. Nada não importa. Porque amo vawi. Ola e avinyeva. Avade. Qual é o problema? Quer dizer, qualquer falta que faz África. Vale. Qualquer falta que faz Barango, não vale. E apoiado ali acunha ali anchuna wi an anegro hotel vinyeo e ali cunharo
0: avinyao
1: ani kayo no mari henduri o velo vetu 2-0
0: avinyao
1: ya chuna hi ali to cunha
0: enta por el henge
1: enta por el wi han chunha mas arun kala wapi daru anu lei aqui hana
0: Tarañu era ni kurna ma Afrika ma pu yara ni narni.
1: Yola over do thilo.
0: Marrocos,
1: maji yo Egipto.
0: Egito.
1: Maji Cabo Verde. Jogar ao pé.
0: Cabo Verde era com a Hawaii ou Pachera ou Yawe Ule. Ou vou campir, mas o Honing Hawe.
1: Honing Hawe na Lupana.
0: Quando vou campir lá para a África.
1: Agora.
0: Quando vou campir lá para o Cabo Verde.
1: Sim.
0: Mozambique do loro muito tru. Onde lá mamãe não pira vou kiwa a Espanha ni Bélgica.
1: Ah, gimone.
0: Gimone. Ah. Inca olha eu vou kiwa França ni Marrocos mamona.
1: Comona.
0: Mona porque na época eu não curto mais nela para aí. Ela para a África.
1: Vou
0: em que gimone na ponta muhia.
1: Comona. Agora olo filo ngahaya
0: odilo avokiwa ni corona Bélgica ni Espanha
1: okanyane tani
0: okanyane ni corona elapo yo Espanha ampilia apili anido Bélgica mboni halimpilia moyo kumana ni corona lapo yo França
1: ya kumana
0: hene mungu hanyo wa makuru ya media kumana Varieca, oui. França, ou vont tenir pour Namarocus. Nama, tuna, ni vindre, ni candy widio.
1: França va gagner. França de gagner.
0: Mais moi, je vais dire para Mundial, la maquille, ma ropa, tu vidi.
1: Quand je vais lui assoler un solaire, ou à Cafiri, pays africain, ou un solaire, ou à quel arbitre, ou un solaire. Paese africano, mchone alo chaka hina zivela. Alo chake vele velo. Paese africano enzo lato aqueles branco. Porque, paese africano, por que não apita ali?
0: Marbitro.
1: Sim. Além de apitar, aqueles árbitro ali. Olha lá, eu, que o pequeno dia que eu não vou, a finale. A cunha lá, a um solar a cafiri. Aquele árbitro, aquele que apitou com Marta Salah,
2: Egito.
1: Pode ser condenado.
2: Então,
1: where are you? Leave. Ah, imagina.
2: Não, Mari Pitura Fajara Pahiro, Tia Lam África, Tia Lam Zambesia.
1: É para quê?
2: Ano kuna mono ha.
1: Faz conta
2: a luta. Tá pulando aí ele.
1: Ah, waje tinta pulela. Ele waje tinta pulela. Ele tá pulela.
2: Wi murini maka.
1: Wi nyo mnimanke. Mas nyo numbro amkate. Arbi dulo numbro amkate. Porque não há uma pita de susto. É verdade. Ha.
2: Eu, Cesare. Kampia vokiwaka elapoti lapo e provincia de provincia wate ni makatami haya we ude to o kala na mo kampira mo helapo ya America ava hinwe vermelho mu
1: nubuela vermelho
2: ava hinwe vermelho anta pra we impia mo kira konorwa
1: nampoto voka
2: mu nubuela mashi impia mo o arowo paranikune la nelapo ya America. Olá, boca. Anulário é vermelho. Presidente da América e mulher, não vamos campir ou aí o campo vai lá, boca. A presidente a FIFA.
1: A FIFA.
2: E a Merelia. E nem calela lá, mulo. Quer dizer, mas que tá não é nem razão. Mas a gente já roubava, dar Moçambique no mesmo. Nem lá põe tanto como era de nere.
1: Agora é no Rui.
2: Ali.
1: E o Oliveira.
2: Ah, e o avocado. Aguei coro, pode entrar aí coroa?
1: Uau, eu quero entrar aqui nele. E coroa, muito novo, o nome do telefone é Mauieca.
2: Cachuna que tinha ela.
1: Ale, o Malta, como chama? E Messi.
2: Argentina.
1: Argentina. Aqueles que encontraram com, se encontrasse com, no Alá.
2: Tá vendo?
1: Alá ne alá.
2: Tá vendo? Que é que vai? Argentina invoca as três. Três.
1: Três de madrugada.
2: Três de madrugada. Wana we mpira o pachera Noruega ou invoca ni Inglaterra 23 horas. Olha o vava 23 horas. Miki ni que calava? 23 horas.
1: Mukalava.
2: Ah.
1: Unimwe wenu.
2: Ah. Vá. Que na Noruega não. Estúdio número 1. O montar o televisor yo.
1: Ela to ela.
2: É copeleia o. O montar o televisor yo. 23 horas mekin que levava. Ni podo kalo wani, radio yo mku hiket ke tamna hala yo nani wiria na hiya non rako onyo ni mtoko bombo kampira. Ni varia ka yele ni nere ya. Mpira ni ya kulma ni makuru meli Noruega e Inglaterra. O mumara 23, elugo mune mune do mkonne ho.
1: 23 horas na tangina kone.
2: Mo kana radio wa.
1: Kukana, une alijua kimrati huni? Kukana.
2: Pronto, muna halawe muna nguriana. Entao, as três, Argentina, Suíça.
1: Teve mwe msorare?
2: 23 horas, três, nada, wana ruhoi. Wana ruhoi. Porque, makuru ala, napole ya Mosambike na mwoni ha, vanhigu ni Muhammad. Jogo morra. Aquele é a Moni, e olha, Noruega e Inglaterra. Aquele é a que duele.

Ivan, yele na lotaho, tilando nere heva. Omana mpia avokiwa anido amanle ni ovilana heng heva. Ohande ori wajadia makura la vava vilanaya ewore wota na ikuru mpua wa mithala makumara kwa wachiririwa. Hiya no, nadhadi wa uri vo mahe. Nrabala kwa wena halawe ni koke. Wili wili, wito. Nguwena yele nene rea. Oma kuchuelo. Wa mpiri ola. Wanavukiwa elapo ele ya okopela. Hengama nchipo. Oma nle un. Inglaterra un. Norwega un. 90 minutos, mais 7. Vano nevo kiwa mais 30 minutos.